0: виждате дъното на портфейла, а не виждате изход? Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Приятелите вкъщи ще поканим.
10: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
9: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
10: Да нямаш бездънна торба с пари.
9: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
12: Мазо Клуб и ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: такси в зависимост от размера на сумата. До 1000 лева таксата е 6 евро, а над 10 000 лева – 10 евро. В Българска народна банка обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна и без такси. През месец май около 93% от наличностите от левове в страната вече са били изтеглени от обращение. Около 2 милиарда лева все още са извън касите на Българска народна банка. Заради прогнозираните за днес и утре високи температури на въздуха, ще бъде спирано движението на камиони с тегло над 20 тона по части от републиканската пътна мрежа. Ограничението ще се налага в случай, че температурата надвиши 35 градуса в 15 области в интервал между 13 и 21 часа. Сред областите са София, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Плевен, Стара Загора, Видин и Монтана. Няма да се спират само камиони, които превозват бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Магистрала Хемо ще бъде включена в ограниченията за камиони в участъците и в Софийска, Ловешка и Търговишка области. Голям пожар избухна снощи в района на Айтос в близост до местността Трите братя. Сигнал бе подаден преди 22 часа. Огънят обхвана сухи трави и храсти в трудно достъпен терен. На място бяха изпратени два екипа на пожарната от Айтос. В гасенето се включиха и горски служители. Няма опасност за населението. Върховният съд на Съединените щати отхвърля опита на американския президент Доналд Тръмп незабавно да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук. Това съобщиха агенциите Reuters и Financial Times. С 5 срещу 4 гласа съда блокира Тръмп да стане първия президент, отстранил служител на Федералния резерв, откакто Конгресът създаде Централната банка на Съединените щати през 1913 година. Тръмп обяви намерението си да уволни Кук миналия август, позовавайки се на обвинения срещу нея в ипотечна измама. Кук отрече всякакви нарушения. Две по-долни съдебни инстанции преди това също се произнесоха в полза на Кук. Самата тя заведе дело срещу Тръмп. Доналд Тръмп коментира решението на Върховния съд, като заяви, че администрацията му ще предприеме необходимите стъпки незабавно.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обед над Западна и Централно-Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролъжа, търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят и шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълбини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълбини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: Мазо Клуб и ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Сол магазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Каква е та ограда? Не пада?
12: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли колони и капаци за стена на много добра цена.
12: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
11: База Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
13: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Бюджетната комисия в парламента ще заседава извънредно, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Предложението на Прогресивна България предвижда проверка на цялата пенсионна система, социалните плащания, включително за хората с увреждания и публичните финанси. Заложена е и пълна ревизия в НОИ, Министерството на труда и бюджета на Държавното обществено осигуряване. От мнозинството искат и одит за изпълнението в Министерството на финансите, на публичните финанси, както и на управлението на Агенция Пътна инфраструктура и скритите дефицити. Срока, който одитната институция ще разгледа, е от 2020 година до май тази година, предаде БНТ1. Районният съд Дупница потвърди наказателното постановление от 22 декември 2025 година, издадено от РИОСВ София относно ТЕЦ Бобов дол. На централата е наложена имуществена санкция в размер на 330 000 лева. Съдебният акт е публикуван на страницата на съда. Санкцията е за нарушение по закона за опазване на околната среда. При проверка, извършена от длъжностни лица на инспекцията, около площадката на дружеството са установени стълбове, неорганизирани емисии, излизащи от сградата, в която се намират енергийните мощности на централата. Според констатациите, емисиите са запрашавали района в посока село Големо село. Проверка на данните от автоматичната измервателна станция в центъра на село Големо село е показала превишение на средночасовата норма за серен диоксид от 350 микрограма на кубичен метър. Решението подлежи на обжалване пред административния съд в Кюстендил. Броят на жертвите на разрушителните земетресения в Венецуела вече надхвърли 1700 души. Ранените са над 5000. Повече от 15 000 души живеят по улиците, тъй като домовете им са изравнени с земята. Десетки хиляди остават в неизвестност. Международни спасителни екипи и доброволци продължават издирването на оцелели, но шансовете вече са минимални. При трусовете с магнитуд над 7 степен по скалата на Рихтер, 189 сгради бяха напълно разрушени, а над 850 частично. Спасителните работи продължават. В тях участват и над 2600 души от чуждестранни държави. Жителите на Венецуела недоволстват, че са оставени да се оправят сами. Според тях правителството не се справя с ситуацията. Разчистването пък се забавя заради липсата на тежка техника. Липсват хигиенни материали и стоки от първа необходимост. Противоречива информацията за това дали днес ще има преговори между Съединените щати и Иран. Според американски медии, такъв формат трябва да се проведе в Доха. По думите на говорител на иранското външно министерство, обаче подобна среща не е планирана. Иранска делегация с техническа експертиза ще посети Доха, обявиха от Техеран, но това няма връзка с евентуалното пътуване на американски екип. По-рано от Белия дом заявиха, че за Доха ще пътуват американския специален пратеник Стив Уитков и зетия на Доналд Тръмп Джерард Кушнер. След размяната на удари през почивните дни, американски медии съобщиха, че Вашингтон и Техеран са се разбрали да спрат атаките и отново да седнат на масата за преговори.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централно-северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай.
1: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Пласико БГ.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
14: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
13: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
15: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
16: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
17: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
18: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
17: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
19: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
20: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане.
21: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
20: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
21: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
20: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
22: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
23: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе се очаква да бъде възстановено около 10 часа днес. Това важи за всички видове превозни средства. Работата по обекта ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през месец септември. Ремонта на над километровия участък от Дунав мост на българска територия започна на 10 юли 2024 година, като строителните дейности се извършваха на 6 етапа. Въвеждането на моста в експлоатация преди 70 години до сега основен ремонт не е извършван. Президента Иляна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се състои в централната сграда на БАН от 11 часа. След връчване на инсигниите на доктор хонорис кауза, президента ще произнесе академично слово. В мотивите си за връчване

0: С 6 на 3 гласа върховните съдии постановиха, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото бе свързано с освобождаването през миналата година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слоутър, която Тръмп отстрани с мотива, че работата ѝ, цитирам, е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съда отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, която настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховния съд потвърди и закон на щата Мисисипи, който позволява преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съда отказа да разгледа искането на Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката Е. Джин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. Седемкратният шампион на Уимбълдън Новак Джокович загуби сет, но постигна победа над китаеца И Бин Ву с 6-4, 5-7, 6-4 и 6-4 в първия кръг на турнира на Уимбълдън. Матчът продължи 3 часа и 15 минути. Във втория кръг Джокович, който е поставен под номер 7 в схемата на турнира, ще срещне Стефанос Циципас, който нямаше проблеми на старта и надигра французина Юго Гастон с 6-1, 6-4, 6-2.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обед над западна и централно-северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
3: А не бе.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Мамо, едно време имаш ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: Търся ти шофьори? Идвай.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
20: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
21: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
22: Нова професия? По-високи доходи? Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
23: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: Новини. Лидера на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на Националната служба за отбрана генерал-майор Емил Тонев по реда на закона за достъп до обществена информация за предоставяне на информацията за всички лица, които са охранявани от 2013 година до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС. Допълнено е, че информацията ще отговори на големи обществени медиен интерес заради продължителността на предоставената охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана. Съобщението пише още, че в случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидера на ДПС ще се обърне към административния съд, който вече има и съдебна практика по темата. В окръжния съд във Варна днес е насрочено разпоредително заседание по делото срещу кмета Благомир Коцев. Той е обвиняем с експерта в администрацията му Антонета Петрова, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов. Обвинителният акт е за общо 12 престъпления. Според прокуратурата от юли 2024 година до края на май миналата година във Варна и София обвиняемите са се сговорили да вземат подкупи и да извършат принуда с цел набавяне на имотна облага. Материалите по делото са 70 тома. Като пострадала е вписана Пламенка Димитрова, заглобила обществена поръчка и подала сигнала срещу Благомир Коцев, съобщи Дневник. В Анкара днес пристигат върховният представител по външната политика Кая Калас, еврокомисаря по разширяването Марта Кос и еврокомисаря по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер. По турското министерство на външните работи отбелязват, че визитата на тримата еврокомисари е знак, който показва значението на отношенията с Турция за Европейския съюз на фона на променящата се световна конюнктура. Турция се надява на напредък в процеса на разширяване на Европейския съюз и призовава за равноправие оставено с други държави кандидатки за членство. Турският първи дипломат Хакан Фидан ще подчертае стратегическата полза от еврочленството на страната му заради приноса на Турция към конкурентоспособността на Съюза и заради нарастването на влиянието на Анкара в глобален план. Сред темите на предстоящите разговори на тримата еврокомисари ще бъдат преразглеждането на Митническия съюз, желанието на Турция да се присъедини към Европейската зона за плащания, както и необходимостта от възстановяване на дейностите на Европейската централна банка в Турция. Българските национали по волейбол за мъже до 18 години станаха балкански шампиони, след като успяха да се наложат над връстниците си от Турция с 3-1 гейма. В финалния двубой изигран в столицата на Черна гора под Горица с нощи. Отборът, ръководен от Мирослав Живков, направи 5 победи от 5 мача. 3 от тях бяха в групата между Молдова, Гърция и Сърбия, а на полуфинала българските волейболисти победиха домакините от Черна гора с 3-1 гейма. Най-полезен играч на балканското първенство стана Павел Дженев. Капитана на България Никола Великов също спечели индивидуална награда за най-добър разпределител.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над западна и централно-северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
12: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
13: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
12: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
13: или телефон 0894 650 370.
14: Мамо, този звук какъв е?
15: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
14: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
16: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
17: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бент, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

Вероника, новини. Премиер Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл днес от 13 часа. В срещата в Министерски съвет ще участват вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. След срещата вицепремиера Пулев ще направи изявление за медиите. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. Припомням, на 8 юни вицепремиера Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от Литаско, швейцарския собственик на българската група активи, който поставя страната под риск да плати 3 милиарда евро. Дни преди това, на 3 юни, Министерски съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител на Лукойл и назначи на поста Евгений Симеонов. Пулев тогава посочи, че мотивите за смяната са комплексни, но определи аргументите за нея като категорични. Годишната инфлация в България се очаква да се забави през юни до 5,6% от близо 3-годишния връх от 6,9%, достигнат през месец май. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Спрямо май потребителските цени се понижават с 0,8%. Първо намаление на месечна база от септември 2025 година. Най-голямо

0: Заради горещините все повече хора се качват в планината, а в по-високата част има още неразтопил се сняг. Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли, като ще продължат през целия сезон. Спасителите ще бъдат там и през предстоящите събота и неделя във вече добре оборудваната си база. Франция премахва от 1 юли таксата от 2 евро за пакетни пратки с ниска стойност чрез електронна търговия, пристигащи извън Европейския съюз. Това се прави, тъй като влиза в сила по-високата такса за целия Европейски съюз, заяви днес френският министър за малкия бизнес Серж Папен, цитиран от Reuters. Таксата ще се увеличи до 5 евро от ноември, тъй като Европейския съюз възнамерява да добави допълнителна административна такса от 2 евро към тези пакетни пратки, съобщи още Папен. Вчера френският сенат прие преработената версия на законопроект, насочен към ограничаване на онлайн търговците на дребно за бърза мода от известни платформи. Десният кандидат Кейко Фухимори спечели президентските избори в Перу с 50,13%. Избирателната комисия обяви окончателните резултати повече от 3 седмици след балотажа на 7 юни. Съперникът и Роберто Санчес получи 49,86%, като двамата ги делят 49 641 гласа. 51-годишната Фухимори е член на консервативната партия Напред държава и се кандидатира за президент за четвърти път. Фухимори обеща строги мерки срещу организираната престъпност и планове за дерегулация на икономиката.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над Западна и Централно-Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на professionalnakompetentnost.bg.
7: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: кръщата Кентавър. Автокъщата на народа. Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

Veronica. Veronica. Новини. Българските мантинели са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, като вероятно са най-скъпите в Европа. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той обясни това с факта, че само две фирми в страната печелят обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи. Демерджиев изрази подозрение, че за тези две дружества стои фигурата на бившия премьер Бойко Борисов. Той призва връзките да бъдат детално изяснени и нещата да се назовават с точните им имена, като се говори истината. Вътрешният министър допълни, че двете фирми са работили на силно завишени цени спрямо нормалните пазарни нива за този тип съоръжения. По негови думи се прави всичко възможно други участници извън въпросните дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време, като това не се отнася само за последната процедура. Междувременно от ГЕРБ обявиха, че по-късно ще излязат с позиция спрямо обвиненията. До края на юни всички здравноосигурени лица могат да сменят своя личен лекар. Процедурата се извършва изцяло служебно, като пациента трябва само да попълни и подаде регистрационна форма за постоянен избор на място при новоизбрани общо практикуващ лекар или по електронен път през сайта на здравната каса с електронен подпис. Не е необходимо до сегашния лекар да бъде уведомяван лично, тъй като отписването от старата пациентска листа става автоматично. Новия личен лекар поема грижата за пациента веднага след регистрацията, а следващата възможност за свободна промяна ще бъде през декември. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че в Катар се очакват двустранни разговори, въпреки възобновените и впоследствие спрени удари между САЩ и Иран. Пред журналисти той коментира, че срещата в Доха може и да няма голямо значение, но подчерта военното превъзходство на САЩ, предават световните агенции. Въпреки това все още не е ясно кои точно страни ще участват в разговорите и какви ще бъдат темите на обсъждане. От своя страна Техеран потвърди, че ирански експерти ще посетят катарската столица. Говорител на Министерството на външните работи на Иран обаче бе категоричен, че през следващите няколко дни страната няма да води преговори с американската страна на нито едно равнище. Гърците започнаха да отказват поръчки от държави извън Европейския съюз заради предстоящото влизане в сила на нови мита, предават медиите в южната ни съседка. Пратки на стойност под 150 евро от държави извън Евросъюза от утре ще се облагат с мито от 3 евро, съобщи финансовото министерство в Атина. Медийно проучване показва, че гръцките потребители масово са

0: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево в северните и западните райони. Ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици, духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе?

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет.бг. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Внимание на пътя.
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Нова професия. По-високи доходи? Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на professionalnakompetentnost.bg.
6: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
7: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
6: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
7: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
6: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
8: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
9: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
10: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
10: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Приятелите вкъщи ще поканим.
16: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
15: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
16: Да нямаш бездънна торба с пари.
15: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
17: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
18: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
19: Търсят ти шофьори? Идвай!
17: И как е?
18: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
20: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
21: Класическа тишина.
22: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
21: Класиката, скъпи, е навсякъде.
22: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
21: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
23: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от
0: намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
1: Хитовете са тук. Започват 40

0: Veronica, hiturile să tu, Veronica. Novini.
1: Крайният срок за данъчните декларации изтича в полунощта на 30 юни. До този момент фирмите и едноличните търговци трябва да подадат отчетите си и да платят дължимите суми към Националната агенция за приходите. Над 293 000 дружества и физически лица вече са изпълнили това задължение. Сред тях са близо 57 000 еднолични търговци и земеделски стопани. До същата дата самоосигуряващите се търговци, едноличните търговци и определени земеделски производители трябва да внесат и окончателните си осигуряващи вноски. Те се подават заедно с декларация образец номер 6 за предходната година. Днешния 30 юни е крайен срок също и за корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия и този от опериране на кораби. Две седмици преди крайния срок над 236 000 фирми вече бяха обявили приходите си. Всички декларации се подават онлайн чрез електронния портал на НАП с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. Плащането също се извършва до края на деня чрез виртуален посттерминал по банков път или с пощенски запис. Столичната община предприема спешни мерки в подкрепа на гражданите през най-горещите летни часове. Днес след 13 часа автоцистерни оросяват 58 основни булеварда в града, за да охладят настилките и да намалят запрашаването на въздуха. Днес в десетки ключови точки се раздават и безплатна питейна вода. Пунктове са разположени на пазар Красно село, площад Македония, Централна гара, Централна автогара, площад Лъвов мост и площад Славейков. Гражданите могат да се разхладят с безплатна питейна вода и на булевард Витоша пред Националната библиотека, както и в Южния парк, парк Казаимов, парк Дружба и градина Майчин дом. Вода се раздава още в районите на хотел Плиска, Националната кардиологична болница, диагностично-консултативен център 25 и в Младост 3 на изхода на метростанция Младост 1. Специални пунктове има и на метростанция Обеля до 16 часа, както и на ключови кръстовища в кварталите Лозенец, Витоша и Манастирски ливади изток. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексас Гринкевич пристига на посещение в България утре 1 юли. Визитата е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и се осъществява във важен момент, непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция. По време на посещението ще бъдат обсъдени въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО и адаптацията на Алианса в отговор на променената геополитическа среда на сигурност. Търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати влиза в сила на 1 юли. Това се посочва в официално регулаторно заявление на Европейския съюз, цитирано от Reuters. Настоящия регламент предвижда пълно премахване на вносните мита за редица американски промишлени стоки. Освен това се осигурява преференциален достъп до европейския пазар за селскостопанска продукция от САЩ. Споразумението гарантира и по-нататъчния безмитен внос на американски омари. Новите правила ще се прилагат официално за период от 5 години до края на декември 2029. Европейската комисия има готовност да предложи удължаване на този срок след изготвянето на цялостна оценка. Документът обаче съдържа и множество предпазни мерки в полза на европейските производители. Тези механизми позволяват на Съюза незабавно да спре договорените търговски отстъпки. Това ще се случи, ако американската страна наруши поетите ангажименти в рамките на споразумението.
0: Времето.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево в северните и западните

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Теодор, всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Открийте бойлерите тези. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Тесли в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хични са.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
13: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
14: Търсят и шофьори? Идвай!
12: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
15: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
16: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълбини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълбини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето.
17: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan BG.
19: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
20: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на profesionalnakompetentnost.bg.
21: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника.

0: Veronica. Новини.
1: С близо 6% поскъпва природния газ през юли. Това става ясно от утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена на синьото гориво за следващия месец за крайните потребители. Тя е 37 евро и 70 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и данък добавена стойност. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро на мегават час по-ниска от юлски фьючерси на международните борси, съобщава регулатора. В ценовия микс е включена доставка на азерски газ и втечнен газ, осигурен от Булгаргаз. Действащите договори за мантинелите са подписани от кабинета Донев. Това обявиха от ГЕРБ в отговор на обявеното подозрение от вътрешния министър Иван Демерджиев по-рано днес, че за двете дружества печелили обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи стои фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Депутатът от ГЕРБ и бившия регионален министър Николай Нанков каза, че има действащи договори за мантинели, подписани от настоящия ресорен министър Иван Шишков през 2022, като това са последно сключваните договори от тогавашния кабинет на Гълъб Донев. Иван Демерджиев призова по-рано връзките да бъдат детайлно изяснени и нещата да се назовават с точните им имена, като се говори истината. Вътрешният министър допълни, че двете фирми са работили на силно завишени цени спрямо нормалните пазарни нива за този тип съоръжения. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетият на президента Доналд Тръмп Джаред Кушнер ще бъдат в Доха. Там те ще се срещнат с катарски посредници, за да обсъдят преговорите между САЩ и Иран. Това съобщи днес говорителя на Министерството на външните работи на Катар, цитиран от Reuters. Няма да има среща на високо равнище между Вашингтон и Техеран, уточни Маджед Алансари по време на брифинг за медиите. Катар не е превеждал 6 милиарда долара от замразените ирански средства на Техеран, добави той. Доха координира действията си с Оман, който се намира на западния бряг на Ормузкия проток относно безопасното преминаване на плавателни съдове, посочи още говорителя. Изследване на Лондонския университетски колеж, цитиран от Guardian, показва, че забраната на смартфони в английските училища се възприема от младежите като наказание, което подкопава доверието към възрастните. Проучването разкрива сериозен разлом в мненията на поколенията. Над 85% от родителите и учителите подкрепят рестрикциите, докато 75% от учениците им се противопоставят категорично. Младежите посочват, че устройствата са им необходими за достъп до учебни материали, графици за транспорт и връзка с близките им. Те изразяват и сериозни опасения, че забраната може да скрие проблеми като кибертормоза, тъй като учениците ще споделят по-малко. От своя страна, Министерството на образованието в Великобритания защитава новия закон, уверявайки, че целта е децата да бъдат предпазени от рискове, без да губят ползите от технологиите.

0: Барселона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и киселото млекце и айрянчето.
5: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
6: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
12: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
13: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
12: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
13: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
12: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени гради, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини.
1: Парламента възлага на Сметната палата да започне одит в Агенция Пътна инфраструктура. Ще се проверява как се харчат парите там, включително за пътища и мантинели, дали във времето са се прехвърлили плащания за следващи години. Предложението бе прието в бюджетната комисия с проект на решение по искане на управляващите. Втори одит ще е на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите за увеличение на пенсиите, добавките и социалните плащания. Трети одит, поискан от Прогресивна България, на консолидираната фискална програма. Целта е да покаже защо приходите изостават спрямо разходите, като ще разгледа плащанията за персонал и автоматичните индексации. Спор с опозицията се породи само по искания одит за пенсиите и социалните плащания заради съмнение, че това може да доведе до замразяване на пенсиите в бъдеще или повишаване на осигуровките. Управляващите бяха категорични, че нямат подобни намерения. Новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет започна официално своята работа под ръководството на вице-премьера и министър на икономиката. Новият орган е създаден след законодателни промени през юни и включва в състава си общо 9 министри. Основната му задача е да координира държавната политика за привличане на капитала и да подобрява инвестиционната среда у нас. На първото заседание се обсъждат облекчаването на административните тежести за бизнеса и нов закон за публично-частното партньорство. В дискусиите участват и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие. Настоящото управление подчерта, че структурата се създава заради липсата на фокус върху инвестициите и експорта от страна на предходните кабинети. Новия съвет ще изготви националната стратегия в сектора и ще отстранява пречките пред бизнеса. Спасителни екипи издирват затрупани хора след внезапното срутване на 4-етажна жилищна кооперация в Атина, информира Reuters, цитирайки данни на местната пожарна. Четирима души, които първоначално се водеха в неизвестност под развалините, вече са локализирани и се намират в пълна безопасност, но спасителната акция на терен продължава. Специализиран отряд със служебни кучета претърсва внимателно останките. Към момента причините за падането на постройката с 7 апартамента остават неизяснени, като се знае само, че в съседен имот са се извършвали строителни работи. Европейската комисия започва отпускането на 3,9 милиарда евро като първо плащане по първия транш от около 6 милиарда, предназначени за закупуване на дронове за Украина. Средствата са насочени към една от ключовите способности, които подпомагат страната в отбраната и срещу руската агресия, предават световните агенции. Плащането следва първия превод от 3,2 милиарда евро по специалната програма за макрофинансова помощ за Украина, извършена на 25 юни. През следващите дни ще бъдат направени допълнителни преводи, докато първият транш за дронове бъде изплатен изцяло според заявките на украинската страна. По данни на Европейската комисия, помощта е част от по-широкия механизъм на стойност 90 милиарда евро. От тях 30 милиарда са предвидени

0: В Югоизточна България ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 1 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера Кредит.

0: за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Приятелите вкъщи ще поканим.
10: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
9: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
10: Да нямаш бездънна торба с пари.
9: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
11: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
12: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс, позвани.
11: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
13: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
14: Автокъща Милениум изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
17: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: 8,9% поскъпва малката потребителска кошница през юни спрямо същия месец на предходната година. Това сочат последните анализи на КНСБ. Стойността на 21 наблюдавани стоки, които включват основни хранителни продукти и горива, достига 61 евро и 82 цента. В сравнение с декември миналата година увеличението е с 6,5%. На месечна база цените се повишават с още 0,5%. Българските домакинства усещат поскъпването много по-силно от официалните данни, тъй като за храна отиват между 30 и 40% от семейния бюджет. Разходите нарастват драстично, докато доходите на хората не се увеличават със същите темпове. Годишният скок при краставиците и доматите е съответно 61,3% и 30,1%, а пилешкото месо, хлябът и бензинът също бележат сериозен ръст. На месечна база най-осезаемо увеличението при лимоните, картофите и свинското месо. Синдикалните експерти отчитат и огромно разминаване между цените на едро и тези в магазините, като търговската на оценка на дребно варира от 24 до рекордните 150%. Министерският съвет предлага Пламен Тончев за председател на Държавната агенция за национална сигурност, което е регламентирано в решение от 29 юни, публикувано в портала за обществени консултации. Тончев, който е ръководил агенцията от 2021 до 2025 година и е настоящ председател на комисията по досиетата, се предлага за титуляр след над едногодишен период без постоянен ръководител. През изминалите месеци длъжността временно се изпълняваше от Станчо Станев, след като предходни номинации на правителството бяха оттеглени. С това решение се цели окончателно да се попълни ръководния пост в Държавната агенция национална сигурност. Европейския съюз категорично изключва възможността за възобновяване на вноса на руски газ в общността, предават световните агенции. В отговор на коментари от страна на германската опозиция от Европейската комисия поясниха, че вече е в сила законова забрана за доставки на руско синьо гориво по тръбопроводи чрез краткосрочни договори. Поради тази причина всяко връщане към старите доставки е юридически невъзможно. На политическо равнище блокът следва ясна стратегия за окончателно отказване от руските енергоисточници и диверсификация на доставките. Тази политика се допълва от наложеното ембарго върху вноса на руски петрол, което е ключова част от по-широкия план за енергийна независимост на Съюза. Потоци от лава, изригнали от вулкана Етна, осветиха с ярко-червени отблясъци нощното небе над италианския остров Сицилия в понеделник вечер. Според Националния институт по геофизика и вулканология на Италия, лавата е започнала да изтича от еруптивен отвор, разположен около 3000 метра над морска височина. Етна, която се намира на източното крайбрежие на Сицилия, е най-големият действащ вулкан в Европа. От Италианската служба за гражданска защита посочва, че активността на вулкана обикновено се характеризира с периодични изригвания, лавови потоци и изхвърляне на вулканична пепел. Към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети вследствие на последната вулканична активност. Ще припомня, че вулканът изригна отново на 1 януари тази година. Тогава нямаше затруднения в трафика на летището в Катания, както и нямаше опасност за населените места. Италианските медии публикуваха зрелищни кадри от изригването.
0: Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Утре преди обед, преливни от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над остана

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: зона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
13: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на professionalnakompetentnost.bg.
14: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
15: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
16: Фон Кашпо.
14: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
17: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
18: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
21: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
22: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
21: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
23: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
24: Мамо, този звук какъв е?
25: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
24: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
26: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан.
0: вкусът мечтан.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
2: Пласико БГ.
1: Техника за офиса и гейминга.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
5: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
3: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
3: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
25: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
16: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
25: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Хитът на сезона. Вероника. Вероника. Новини.
1: Брутният външен дълг на България отбелязва значителен ръст, достигайки над 66,7 милиарда евро. Това сравнява на 54,1% от брутния вътрешен продукт към края на април, сочат данните на Българската народна банка. Това представлява увеличение с 34,8% на годишна база, като основен принос има сектор държавно управление и рязкото нарастване на краткосрочните задължения с 117,1%, дължащо се на ангажименти на Централната банка след влизането в еврозоната. Силният темп на растеж се наблюдава при търговските банки и вътрешнофирменото кредитиране, като общия дългосрочен дълг също бележи ръст от 16,8% за периода. До днес 30 юни гражданите могат да обменят безплатно левове в евро в клоновете на банките и представителствата на български пощи. От 1 юли законът за въвеждане на еврото позволява те да въведат такси за извършване на операцията. От утре пощите ще вземат 6 евро такса за обмяна до 1000 лева. Няма да изненада, ако някоя търговска банка реши да привлече клиенти с по-дълго извършване на услугата безплатно. Единствено БНБ и регионалните и представителства в страната ще продължат да обменят левове в евро безплатно и безсрочно. Изплащането на осъвременените от следващия месец пенсии ще започне в пощенските станции на 7 и ще продължи до 20 юли, информират от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички отпуснати до края на миналата година трудови и социални пенсии. Минималната за стаж и възраст вече ще е 347 евро и 51 цента, а социалната за старост 183 евро и 81 цента. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и възрастните, които вземат така наречената вдовишка добавка. Тя също се усъвременява по швейцарското правило. От 1 юли при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Около 1 милион имигранти в Испания са подали заявление за узаконяване на статута си по правителствена програма, предава Associated Press. Крайният срок изтича, надхвърляйки първоначалните прогнози за 500 000 души. Инициативата предоставя едногодишно подновяемо разрешение за пребиваване и работа на хора без криминални прояви, пребивавали в страната поне 5 месеца. Премиерът Педро Санчес определи мярката като акт на справедливост, контрастиращ с политиката на депортиране в други страни от Европейския съюз и САЩ. Успоредно с узаконяването на статута, страната възстановява и всеобщия достъп до безплатно обществено здравеопазване за чужденците. По този начин властите целят да интегрират напълно работещите мигранти в данъчната и социалната система на държавата. Най-тежката гореща вълна в Европа в историята на метеонаблюденията днес засегна над 95 милиона души на континента с температури от поне 35 градуса по Целзий. Ден по-рано на екстремни температури са били подложени 130 милиона европейци, предават световните агенции. Континентът ни не е свикнал на подобни високи температури толкова рано през лятото и въздействието им е много силно. Учените заявиха, че горещата вълна, която започна на 20 юни, е била най-тежката регистрирана в Европа, където климата се променя по-бързо от средното за света.
0: Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Утре преди обед преваляване от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обед на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще е в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 1 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6 Plus вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна торба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоо магазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
14: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
0: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
0: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: Това е Вероника. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
1: Дали бе?
0: А не бе.

47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: повече скътишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевиши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевишче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
8: Банан!
9: Моля?
8: Банан, бе! Банан!
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски!
9: За кой?
8: За Баничорски!
9: Бингорски! Бонзай Бачорски?
8: Не, не! Банан!
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
11: Пласико БГ.
10: Техника за офиса и гейминга.
12: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоо магазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хичнеса.
13: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
14: Наши

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: класичес катишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Какво става при тебе, брат? Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не!
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?

0: Тати, пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Рувентранс. 0876-3008.
0: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувентранс.
1: За морето!
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
9: или телефон 0894-650-370.
10: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
11: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
10: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
12: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
13: Лятото е червено в Лади. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Лади. Лади. Born Active. Създаден за движение.
14: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на.

Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.